sanga be koro ye kan shede ya shewi ya she, wule kriye wen shede mako kwen mako ngwe sanga mwe tra gande nyene garmanu ye kotke gande ni ni waro kre sanga trife fomeno de maka ye kora ya soa wara kwen ye kwa kwenye bukate ye dedmano ye wula urun la fye dedmano tu iti ashida mambaka boye fada yiri mikone de maka ye kuru watu kusuni bi ne suru wa suni bi ikema ya kwa dafri no sanga bo taragande na nyene kweni fe sanga mfemna su shere nini ya suwari ya mangarama sanga mbi kwa tiki gandeni nanyi wa kere kuru sanga trife ufemna beko ya kuru kumbu kata tuwe shere biberi bine fama yangu mimkere wako chema wako la ira yanga ba numa nyene sanga nini bera mangarama na miku kwa tiki gandeni ba sanga manu bekiri kabuni dunia kwa kitaba kuru mandeo sanga su sanga suwa tuwe su shere biberi bine yango mi barani biya so kere bi bako la ire su shiri mi kuni yubu nime yubu gafra yubu rahmai fa janat firidaus ni fa bauri fa bauro ni fa janat firidaus yubu la nor bu fankma no yitereke bu fankma ima udoko tarafen ni anshire ne fa me ture fo kere ture fo bi bu auro dokte nyo biya biri barani biya so beshi bu ni beshi ma uke dide itikano yunga la fie iri tiye kuru watore iri tiye pofwa su shiri mi kuni ifa la fie ni ifa viya jeke niyo yakunkun kare kandani tore mwe babaran biaso radio communautaire la voix de l'otiti fom yedamashi na yeyo amanshe la pare boy wesano ne pakano famam yanga chikireso eti ninge wo la bario yanga ninge wo la bari irina cheche ishka famsa nyangbande ishkan famsa yangbandi su jina feni ma mu ya bakare labari wati barani biyeso zara barani biyeso ka azoni feri cheche fagina re donye yanga donye bere duan bere fadodo yanga donye mbere yangi fachiche njina bere ni koji jiri yangi bajori onguma cheche ni yanga ifafua fa to njine no ineniari no ba fe ka beni isa kwa shiofa ye ofa chekena adena ifawe bandari kan tone kanzoni ni ishine ne yo haribe ba kora woro on ma chekene yanga no be kon wo sui sui garama haribe na kwa to timala baribe yakanyuma be kon nyuma tile sanchen la ishia sui sui garama haribe na kwa to be kon yenga kwa kati mala baribe to yene jina fene bondori ne fuma moye bakere damaka kikende woni tajure ka kiken kono nenge damaka yanga kikikan kan kanje fomna itibriyo yanga kiken so bakere so bamei she Allah to yanga kikikan je fomna kikikan je no yanga kurkuono gwanga kurkuni yanga kadashim boy ko kai ci kurwa wonyin kurkun kuno kadashim we fere dossier e kadashim mako be kurkun ibukata be kun pare wonyin kurkun no yanga ni yanda cece kanjeno nyene no be kon yanga tanle

pri fam wango pri etana fo do fri osko ya suna da tana fam krashina famaya komango ka napa yenga do ashino osko ya suna lo jago gwano na da mo ya ba krashina afamaya mayafko barani biya songa shanyama an kare fam etana fo pb wono mo ya ba kare da mashina ya manshe fari barani biya so yeshua kosia wono mo ya ba kare esu shiram na da jama krashina afamaya bari barani biyeso ye nyiwa warani ma yakobo ono tanafom kare su shiram nan da bari barani biyeso kare shi famia ya tanafo sangbana kwa mamata ono tanafom kare da mashi ya tanafo naturi fom danko ono tanafom kare da mashi na ya manshe o mati damba ono mu ya bakare nga shanyama ya tanafom be an wukudani yeshua alasan ono mu ya bakare na kakudani barani biyeso kare anshi anshe akole kudani bakano fom ya dama shi yeshua wembe osma bakano fom kudani ba shida akole mayama yeshua mako ono mu ya bakare dama shi na ya manshe ina shi labane fato yanganyang bandi fom yeshua aruna ono mu ya bakare dama shi yeshua fam sababa ono tanafom krepati ando na mati fom yeshua isa yanga do shi na ya wanshe ya tanafo ando nyamanu fom yeshua jagiti ono mu ya bakare nga shanyama dama shi na ya manshe etana fo ajwa be afete yanga chabrile ajwa be afete chabri ono tana fo kre da machine ya manche kerekweni barani bia so etana fo yani ma lidia ono mwa ba kre esu shuru na da cha kweni barani bia so kre shina fame ya ni si keman ni npp keman ya sudan hukun kre shi na yefama kunkun kare da makanga shanya man kare sangano be tara sangambo yeni ne na barani yeni kenni durunya pakini ya tanafo ya tali tara sangambo ne durunya pakini yanga ila fa bangwana no mi kon fe koro fashinwa bunga mbe koro bukara mi condition ya koro yori yeni wa shari'a kare yabuna gina fe be okwa maka gutriya suna kan shi mu ya baka kare na buwa man she yanga wai tony mede shere nyime kala moya nyime mela moya mission la moya njema nyime pake ni ire yanga wai fa yeni ni fatwe tana fonke ba ko chema mi kone de bo fa pa yobuni me yobu gafara ifa usanga mbaram ni mbeso pa pamno imabu do ko tarafen mo ba bara ni mbeso radio communauté la wadulo city fom ya okref mo ko meti na ya radio so tikala bari bo mi kona yeso chama ko ngano ka ye ko fa pa kino fa mala tana fo ngwa ni mabie kosisi fo benjamin kaibe minima labari mfamama da machine yo amanche de bawono ite labari be kuma mutiyanga ya da machine.